Viber, ktorý vyvíjaš. Áno, ja to úplne chápem. Má to podobné ako všetci ostatní. Lenže s kapelou hlavy v pohode máme. A to je základ, ktorý je pre teba posadný.

chceš ešte leto? Ohnivé slnko, vody ščerné, motýle na lúkach a modrú plachtu neba, pohár vody orosený, horúce leto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa skončil letný odpočinok pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe.
0: Nezabúdam na tých, ktorí prišli o všetko. Spoločne pracujeme pre mier, hovorí v rozhovore Monsignor Gallagher o svojej nedávnej návšteve Ukrajiny.
1: Taliansky herec Franco Nero, ktorý na filmovom plátne stvárnil svätého Augustína, sa pre našu redakciu podelil o svoje dojmy zo stretnutia s pápežom Levom XIV.
0: Pondelok 27. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda a spoločníkov, vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán, Ukrajina. Prinášame rozhovor s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami po skončení jeho misie na Ukrajine. Počas 6 dní absolvoval množstvo politických, diplomatických, cirkevných i pastoračných stretnutí. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 35. výročia obnovenia štruktúru Latinskej katolíckej cirkvi v Mariánskej svätyni v Berdičive, na ktoré bol Monsignor Gallagher vyslaný pápežom Levom. Vaša excelencia, na Ukrajine ste boli už v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Akú krajinu ste našli tentokrát?
0: Moja návšteva mala dva rozmery, pastoračný a diplomatický. Bol som vyslaný predovšetkým na oslavy v Berdičive, ktoré sa konali aj pri príležitosti 25. výročia návštevy svätého Jana Pavla II. Zažil som tam silného ducha spoločenstva a radosti, hlbokú zbožnosť a intenzívnu vieru, ktorá vedie ľudí obracať sa k Bohu a prosiť o jeho pomoc. Na diplomatickej úrovni sme sa stretli s predstaviteľmi štátu, s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí i s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vypočuli sme si množstvo svedectiev o utrpení obyvateľstva. Je nepochybné, že na ľuďoch vidno veľkú únavu z násilia. Zároveň som však stretol národ, ktorý je odhodlaný, odolný a vedomý si obetí, ktoré priniesol. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí, ich odhodlanie a ich viera v Boha Otca. Rovnako ich túžba žiť čo najnormálnejší život, pracovať, vychovávať deti, starať sa o starších a pestovať solidaritu s tými, ktorí trpeli pod bombardovaním. Bol som hlboko dojatý ich veľkodušnosťou a pevným rozhodnutím zachovať si slobodu a nezávislosť.
1: Berdičive ste celebrovali svätú omšu na slávnosť Panny Márie Karmelskej. Napriek vojne prišli tisíce pútnikov. Aký význam má takéto zhromaždenie?
0: Bolo veľmi silné vidieť hlbokú úctu tohto národa k Panne Márii. Berdičiv je historické putnické miesto, kam veriaci putujú už celé generácie. V čase skúšky je pre nich pevným bodom, ktorého sa môžu držať. Pre ľudí bolo mimoriadne dôležité, že po rokoch vojny mohli opäť sláviť svätú omšu na priestranstve pred chrámom. Počas vojny sa bohoslužby konali iba vo vnútri kostola, kde sa zmestilo len niekoľko desiatok ľudí. Tento raz ich bolo na lúke tisíce, radosný, vďačný za prítomnosť zástupcu pápeža, v ktorom cítili jeho blízkosť a zároveň hlboko sústredení na modlitbu a ústup k Božej Matke. Boli plní nádeje, že jej príhovor môže pomôcť ukončiť túto strašnú vojnu.
1: Navštívili ste bombardované miesta, pamätník Majdanu i rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Ako je možné znášať také utrpenie tak dlho?
0: Týchto ľudí nesie ich viera. Sú presvedčení a hovoria to otvorene, že nebojujú iba za Ukrajinu, ale aj za celú Európu. Myslím si, že cítia, že nemajú inú možnosť. Je to boj o prežitie národa. Je strašné vidieť množstvo obetí, fotografie nezvestných ľudí, o ktorých sa často dodnes nevie, či žijú, alebo kde sa nachádzajú ich telesné pozostatky. Tieto pamätníky vydávajú svedectvo o odvahe vojakov a solidarite s tými, ktorí trpia pod bombami, raketami a dronmi. Pre nás, ktorí žijeme v mieri, je takmer nepredstaviteľné zaspávať každý večer s vedomím, že ráno sa možno už nezobudíme kvôli ďalšiemu útoku. A predsa je to ich každodenná realita.
1: Aké výsledky priniesli vaše politické rokovania? Čo môže Svätá stolica urobiť?
0: Zo strany ukrajinských predstaviteľov sme cítili veľkú vďačnosť voči Svätému Otcovi za jeho slová i výzvy. Cítia podporu pápeža Leva XIV. Rovnako ako predtým pápeža Františka. To nás pozbudzuje pokračovať v rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom i s ruskými predstaviteľmi a zároveň pokračovať v humanitárnych misiách, ako je služba kardinála Matea Mario Zuppiho pri návrate detí, vojnových zajacov a civilistov. Pre mňa osobne bola táto skúsenosť veľmi pozitívna. Pripomenula mi, že svet nie je taký, aký ho poznáme v Taliansku alebo v mojom rodnom Anglicku. Existuje aj temná stránka dnešného sveta. Nesmieme sa vzdať. Aj my musíme bojovať prostriedkami, ktoré máme, aby sme prispeli k mieru.
1: Mnohí sa pýtali, kedy príde pápež na Ukrajinu. Čo môžete povedať?
0: Takmer každý, s kým som sa stretol, mi položil túto otázku. Moja odpoveď je jednoduchá. Svätý Otec berie toto pozvanie veľmi vážne. Budeme starostlivo zvažovať podmienky, aby sme našli čas a spôsob návštevy, ktoré budú čo najprospešnejšie pre Ukrajinu aj pre mier vo svete.
1: Vidíte nádej na prímerie v blízkej budúcnosti?
0: Počas týchto dní som videl veľké odhodlanie ukrajinskej strany pracovať na dosiahnutí prímeria. Ťažko povedať, či sa podarí v krátkom čase. Musíme však pokračovať týmto smerom. A ako sme videli v Berdičive, mieste s bohatou mariánskou tradíciou a mnohými svedectvami o zázračných uzdraveniach, nesmieme nikdy vylučovať ani možnosť zázraku.
1: Čo si z tejto cesty odnášate vo svojom srdci?
0: Predovšetkým obraz bombardovaných bytových domov. Navštívili sme ich v Kievskej ulici Bratstva Tarasivčiu spolu s miestnymi predstaviteľmi a pracovníkmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Človek si uvedomí obrovský rozdiel medzi tým, keď vidí zábery v televízii a tým, keď stojí priamo na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami žili rodiny podobné tej našej. Keď vidíte zmetených a zúfalých ľudí, ktorí prišli o všetko, ich tváre, ich pohľady, ale zároveň aj dôstojnú nádej na lepšie dni. To sú obrazy, ktoré vo vás zostanú navždy.
1: Taliansko. Franco Nero patrí už celé 10 ročia k najvýznamnejším osobnostiam talianskej kinematografie. Hoci ho svet pozná predovšetkým vďaka legendárnemu filmu Django, počas svojej bohatej kariéry stvárnil aj viacero historických a duchovne ladených postav. Jednou z nich bol svätý Augustín v televíznom filme Sant'Agostino, ktorý približuje život veľkého cirkevného otca, filozofa a teológa, ktorého dielo dodnes formuje myslenie katolíckej cirkvi. Práve svätý Augustín je zároveň duchovným otcom augustinianskej rehole, z ktorej pochádza aj pápež Leo XIV. Preto malo pre Franca Nera osobitný význam a jeho osobné stretnutie so svätým otcom. Prinášame rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Dnes ste sa stretli s pápežom Levom XIV. Aký osobný dojem na vás toto stretnutie zanechalo?
0: Bolo to jednoducho nádherné. Videl som, že je to veľmi skromný a pokorný človek, ktorý veľa premýšľa a veľmi som si to užil. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, aj o piesne o deťoch zabitých v Gaze, ktorú som napísal, ktorých zomrelo 20 až 23 tisíc. Hovorili sme o mnohých témach, aj o tenise. Spomínali sme aj to, že je augustinián, keďže som stvárnil svätého Augustína na obrazovke. Potom som mu odovzdal pekný darček od najväčšieho zlatníka svätých predmetov na svete. Spadafora. Ide o nádherný kríž, ktorý myslím ocenil. Hovorili sme o Peru i o dedinke Tivoli, kde pracujem už 60 rokov. Následne sme diskutovali aj o tenise, pričom som navrhol. Pozrite, musíme si zahrať tenis, ale len štvorhru, lebo v našom veku je to vhodnejšie. S tým pápež súhlasil.
1: Spomínate si na nejaké gesto či pohľad svätého otca, ktorý na vás obzvlášť zapôsobil?
0: Jeho pohľad nejde ani o klasický úsmev, ale o to, že sa smeje očami. Ide o veľmi jednoduchú, ale krásnu vec.
1: Ako toto stretnutie zapadá do vašej ľudskej a duchovnej cesty?
0: Som skutočne veriaci, nie však tak ako môj syn. Môj syn je viac veriaci ako akýkoľvek kňaz. Modlí sa vždy ráno a večer. Aj teraz ide na omšu. Zajtra ho odprevadím späť do Londýna a on pôjde znova na omšu. Ja som mal to šťastie stretnúť sa aj s inými pápežmi. Stretol som sa s Ratzingerom, stretol som sa s Františkom. Stručne povedané, stretnutia s pápežmi sú naozaj nápomocné.
1: Ako ste spomínali, mali ste príležitosť stretnúť sa aj s Benediktom XVI a pápežom Františkom. Čím sa podľa vás pápež Leo odlišuje od svojich predchodcov?
0: František bol iný. Bolo cítiť jeho latinsko-americký pôvod. Keď som mu priniesol víno Franco Nero, povedal mi: "Ale Franco, chceš opiť pápeža?" A ja som mu odpovedal: "Nie, chcem, aby si pápež spríjemnil život." S pápežom Ratzingerom hovorím Ratzinger, lebo mi to príde prirodzenejšie. To bolo stretnutie v Castel Gandolfe, kde premietali film o svätom Augustínovi. Aj on, rovnako ako pápež Leo XIV, bol augustinián. Premietali tam teda film o svätom Augustínovi a v istom momente ma pápež sháňal slovami: "Kde je svätý Augustín?" Bolo to zábavné. Stretnutie s pápežom Ratzingerom bolo tiež príjemné.
1: Čo pre takého významného umelca, akým ste vy, znamená možnosť viesť dialog s tromi pápežmi z rôznych období?
0: Povedzme, že je to spôsob sejby. V živote sa najprv seje a potom sa žne. Tieto stretnutia pomáhajú, lebo ako hovorím, ide o sejbu. Od týchto veľkých osobností si vždy niečo odnesiem, preto je to vždy pozitívna skúsenosť.
1: Môže byť film aj dnes prostriedkom, ktorý dokáže osloviť svedomie a otvoriť cestu k duchovnu?
0: Myslím, že film v tomto môže byť nápomocný. Záleží na tom, aké filmy chce človek nakrúcať, ale ak chce svetu odovzdať dôležité posolstvo, prečo to neurobiť prostredníctvom filmu. Film má totiž veľkú silu, dodáva sa do sveta, vidia ho milióny ľudí, takže ak chce niekto odovzdať posolstvo, nech sa páči.
1: Žijeme v dobe poznačenej konfliktmi a neistotou. Akú zodpovednosť dnes cíti umelec tvárou v tvár tejto situácii?
0: Umelec toho veľa nezmôže, pretože dnes, žiaľ, prebieha veľa vojen. Môže vyslať určité posolstvo, ako som už spomínal, prostredníctvom filmov či vyjadrení. Situácia je však strašná. Pozrime sa na Gazu. 76 tisíc mŕtvych v pásme Gazy, z toho 20 až 23 tisíc mŕtvych detí. Pozrime sa na Ukrajinu. Nekonečné množstvo mŕtvych. Sme trochu bezmocní, lebo svetoví lídri, tí na vrchole, sú tí, ktorí rozhodujú. Na Ukrajine je to pán Putin, ktorý rozhoduje. Zachytil som, že pápež Leo XIV sa vyjadruje, že túto vojnu treba ukončiť, že mier je absolútne nevyhnutný. Čelíme týmto strašným diktátorom, akým je Putin. Ostáva nám teda len dúfať.
1: Pápež Leo XIV často hovorí o nádeji ako o spoločnej zodpovednosti. Čo pre vás znamená toto slovo?
0: Ide o spoločnú nádej, že vojny sa skončia a nastane mier. Je spoločná, pretože až na nejaké výnimky si celý svet želá mier.
1: Aký odkaz by ste chceli adresovať mladým ľuďom, ktorí sa na svet umenia a filmu pozerajú s nadšením, ale aj so strachom?
0: Môj odkaz znie, ak sa venujete umeniu a filmu, hovorím vám v prvom rade. Vzdelávajte sa. Študujte, učte sa, neimprovizujte. Lebo práca vo filme nie je len o celuloidovej páske, je to veľmi náročná práca. Môže mať veľkú silu, ak to človek robí vážne, tak ako to robím ja. Lebo som natočil 250 filmov po celom svete a pracoval som pre viac ako 30 rôznych filmových štúdií na svete. Stvárnil som mnoho postav, nakrútil som detské filmy, hudobné komédie, westerny, detektívky, politické filmy, filmy všetkých žánrov. Preto hovorím mladým ľuďom. Ak chcete robiť túto prácu, berte ju vážne, vzdelávajte sa.
1: Máte nejaké skúsenosti s našim významným režisérom Jakubiskom?
0: Samozrejme, stretnutie s Jakubiskom bolo neuveriteľné. Stalo sa to tak, že mi poslali Jakubiskov scénar. Volal sa Postcoitum. Prečítal som si ho, bol veľmi zaujímavý, hoci aj zvláštny, a nevedel som, či ho mám brať do úvahy alebo nie. Raz som večer išiel do reštaurácie a stretol som svojho priateľa, pána, ktorý bol stále s Feliným. A povedal som, vieš, poslali mi scénar od Jakubiska. On mi odpovedal, chod do toho, išlo predovšetkým o dobrého priateľa Feliniho. Tak som prijal ten film aj na základe jeho rady a potom som s ním vychádzal veľmi dobre. Následne nakrútil nádherný film s názvom Bátory. Tam som hral uhorského kráľa, mal som tam cameo. Škoda, že už nie je medzi nami, lebo sme mali v pláne spolu nakrútiť ďalší film.
1: Aká bola vaša posledná cesta do Hollywoodu, keď vám bola odhalená hviezda na chodníku slávy?
0: Išlo o veľké zadosťučinenie, lebo to znamená, že som vo svojej umeleckej práci zasial niečo dobré. Bol to skvelý zážitok, predniesol som pekný prejav, prijal som gratulácie od všetkých veľkých hollywoodskych hviezd a spomínal som na to, ako som pred 60 rokmi prišiel sem do Hollywoodu natočiť muzikálový film Camelot. Ako chlapec mal som len 23 alebo 24 rokov. Stále som sa prechádzal po chodníku slávy v Hollywoode, videl som všetky tie veľké mená hercov a režisérov z minulosti a hovoril som si, kto vie, či to jedného dňa zažijem aj ja. A ten deň prišiel. Snívať je vždy krásne a navyše to nič nestojí.
1: Čo si so sebou odnášate do svojho každodenného života po tomto stretnutí vo Vatikáne?
0: Odnášam si určite posolstvo, ktoré mi odovzdal pápež a ktoré si budem navždy nosiť so sebou. Vlastne sa už neviem dočkať, kedy si nechám vyvolať nejakú fotku s pápežom, ktorú si zavesím doma na stenu ako spomienku.
1: A keby ste mali zhrnúť tento deň jedným jediným obrazom, aký by to bol?
0: Šťastie a emócie. Myslím, že stačí povedať tieto dve slová, ktoré sami o sebe hovoria veľa.
1: Toľko z rozhovoru s Frankom Nerom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.